Bukan sekali baik kumanis. Jaman anak kuan joko cibik. Salis poi licu kuabe. Aks kulun ni khunis. Ena. Kani na mali kawa Arnold. Dus kulun cibesek. Malate ko Arnold no. Tokaran sa stepal chiko. Sanus ka na lagis ma. Masa tespik. Masa chakla ako no. Maya lalan ni Chenaos. Chenaos ni besek. Parque Eliso Shuk. Ogan ang kajere la es chukwabek mare terak besek. Mayal narute chana kech hunak le mensaje hunak le le chana atin. Zeli chukwabek akwim jares ke vas kakwila chol hem chikli chukwabek. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam. Mayam.